Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Слухай, я вір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.
2: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Наші розкриті не

0: літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо. На Яві ФМ.

0: і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

не ясно, щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде небокрай. Знову приходить до тебе.

0: все тільки починається.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

Явір FM. Музика без зайвих слів. Слухай радіо.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка». Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
5: Слухай.
6: Явір FM. Музика. Це життя.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Соціальна реклама.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
3: Реклама на Явір FM.
1: Явір FM.

пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

А я пойду. А я пойду.

світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
6: Реклама на Явір FM.
7: Явір FM. Коли душа співає.

0: Явір FM. Слухай.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20:00. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
3: Реклама на Явір FM.
4: Слухай.
5: Явір FM. Музика. Це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на «Сірка Кемп» Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на «Сірка Кемп». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на «Контрамарка.UA». Побачимося на «Сірці».
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку, друзі! На годиннику 11:04 і з вами, як завжди, в цю пору я, Таня Ожанська. Сьогодні ми прокинулись вже не під шум дощу, як вчора, а під теплі сонячні промені, і, схоже, літо вирішило повернутися, тож маємо надію на гарний та теплий день. Ну, а ви залишайтеся разом з нами на хвилях гарного настрою, тому що попереду дуже багато цікавої музики, хороших новин на Явір FM. Не перемикайтесь, повернусь до вас за кілька хвилиночок.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір.

0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.
2: Прокидайся! Разом із Явір-ФМ.
3: Друзі, сьогодні, 15 липня, в Україні особливий день, адже він поєднує одразу три важливі події. В Україні відзначають сьогодні День української державності, День хрещення Київської Русі України та вшановуємо пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира Великого. Саме князь Володимир понад 1000 років тому ухвалив історичне рішення про хрещення Русі. І, власне, ця подія стала початком нового етапу розвитку нашої держави, її культури, освіти, писемності та зв'язків із європейським світом. Ну а День української державності, який теж сьогодні святкуємо, нагадує нам, що історія української держави має глибоке коріння і триває вже багато століть. І сьогодні, як ніколи, ми усвідомлюємо цінність незалежності, єдності і сили нашого народу. Тому нехай цей день стане ще одним приводом згадати нашу історію, подякувати тим, хто боронить Україну сьогодні, і повірити в наше мирне та сильне майбутнє.
2: Прокидайся! Разом із Явір-ФМ!

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.

0: кидайся разом із Явір FM.
1: 12:01 в Україні. Якщо ви маєте озалежні, то ця інформація станом на цю годину може стати вам зараз у пригоді. За прогнозами фахівців, сьогодні, 15 липня, очікується неспокійна геомагнітна ситуація. Рівень сонячної активності становитиме близько 3 бали за КР-індексом, а 16 липня, тобто завтра, вона може зрости до 4 балів. Це ще не магнітна буря високої інтенсивності, але деякі люди можуть відчути втому, сонливість, головний біль або перепади настрою. І лікарі раді в такі дні більше відпочивати, бути достатньо води, не перевантажувати себе фізично та за можливості уникати стресів. І пам'ятайте, що прогнози сонячної активності можуть оновлюватись, тому варто стежити за актуальною інформацією. Ну а я бажаю вам гарного самопочуття і легкого дня разом із Явір FM. Не перемикайтесь.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Я вірю.

0: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

Шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама на Явір-ФМ.
5: Погода на Явір-ФМ.
6: Що ж, друзі, майже 13 в Україні і час поговорити про погоду. Якщо ви плануєте сьогодні поїздки чи відпочинок на природі, то зверніть увагу на прогноз синоптиків. Сьогодні, 15 липня, в окремих регіонах України оголошено штормове попередження першого жовтого рівня небезпеки. Грози прогнозують на Прикарпатті, Закарпатті, південно-східних областях країни, і до переліку областей, де можливі небезпечні погодні явища, входить і Львівщина. Загалом погода поступово стабілізується, атмосферний тиск зростає, а прохолода відступає. В день повітря прогріється до плюс 28 градусів тепла, тож літо знову набирає обертів. Але якщо почуєте грім чи побачите темні хмари, то краще перечекати негоду в безпечному місці та не ховатись під поодинокими деревами.
0: Явір.

0: Ефір FM. Твій музичний супутник.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

хороший настрій. Насолоджуйся нон-стоп. Слухай. Радіо.

0: прокидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, якщо ви давно хотіли освіжити гардероб, то літо – саме час для цього. Стилістка Наталя Березі розповіла, які ж кольори зараз на піку популярності. Серед головних фаворитів сезону – білий колір, який називають кольором 26-го року, ну а також ніжно-лимонний, рожевий, блакитний, бірюзовий, теплий, зелений, фіолетовий та шоколадний, звісно. Водночас експертка наголошує, що головне не просто обирати модний колір, а той, який пасує саме вам. Правильно підібраний відтінок може освіжити обличчя, підкреслити природну красу і навіть зробити образ більш виразним. А ще цього літа варто не боятися поєднувати базові речі з яскравими акцентами. Саме такі образи виглядають сучасно та стильно.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Реклама.
3: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM.

0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
1: І так, друзі, всім доброго дня. Зараз на годиннику в нас 14.07, а це означає, що ви на хвилі Явір ФМ, як то кажуть. І ми розпочинаємо наш денний ефір. Доброго дня з Явір ФМ. З вами, як завжди, Павло Гаврилко. Вітаю всіх в цю середину тижня, середу. Попереду, знаєте, найближчі години гарного настрою, актуальних новин, ну і цікавої історії. Ну все ви вже знаєте, правда? Музики хорошої, приємної компанії, тож влаштовуйтесь зручніше, де ви там зараз є, вдома чи на роботі, чи може в машині, десь в дорозі, в справах своїх. Адже ми вже починаємо, тому залишайтесь разом із нами. Через декілька хвилин я повернуся з Тетяною Жанською до вас з цікавими новинами.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.

Thank you.

0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Я вір FM. Слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Соціальна реклама.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
5: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
3: Реклама на Явір FM.
1: Явір FM. Коли душа співає.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли душа співає.

0: программы «Изъявер ФМ».
1: І так, друзі, якщо сьогодні заїжджали на заправку, то, можливо, вже помітили дизель, знову додав ціні. Не знаю, чи тут у нас в Яури точно, бо нам саме пишуть Мінцифри. Так, середня вартість дизельного пального в Україні вже перевищила 76 гривень за літр. Тобто це не на всіх так заправках, на кожній буває різне, різного класу заправки. І зараз становить 76 гривень 27 копійок. Подорожчує бензин на 95 майже до 75 гривень за літр. Найбільше дизель за останню добу зріс у ціни на Житомирщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі, а найдорожче пальне зараз традиційно на Донеччині – понад 89 гривень за літр. Якщо шукати, де заправитись дешевше, то лідирує Сумська область. Там середня ціна дизеля становить близько 74 гривень 60 копійок за літр. Серед великих мереж ціни поки без змін. Око та Вок продають дизель майже по 80 гривень. Сукар трохи дешевше, а найвигідніші пропозиції зараз залишаються в UPG та Укрнафті. Трохи більше 74 гривень за літр. Тож, якщо плануєте далеку поїздку або просто там заправляєте авто щодня, не зайвим буде порівняти ціни на різних АЗС. Іноді різниця в кілька гривень за літр може, знаєте, там перетворитися на кілька сотень гривень економії на повний бак.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір ФМ.

Слухай. Я Вер.

0: з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, пам'ятаєте час ковіду? Маски, дистанційні там уроки, взагалі онлайн-уроки. Ну і здавалося, що це вже давно позаду. Або можна сказати, що це було найгірше. І всі, знаєте, пам'ятаєте, як жалілися, кажуть, ну скільки можна вже носити цю маску? Ну вже парить, особливо там літом, чи коли там в деякий час не дозволяли без маски заходити в якесь приміщення, чи ще десь громадські місця взагалі. І ти думав, що це найгірше. Найгірше було попереду, звісно. Але, виявляється, наслідки того періоду можуть відчувати навіть ті, хто тоді лише народився. В Англії науковці дослідили дітей, які з'явилися під час першого локдауну у 2020 році, і дійшли висновку, що їм трохи складніше даються так звані виконавчі функції мозку. Це пам'ять, уміння планувати, контролювати емоції, організовувати свій день і самостійно розв'язувати проблеми. Скажу вам, що це не тільки під час пандемії, в мене з цим всім коректуванням, з якого я там року, теж важко. Цікаво, що з мовленням більшості дітей усе добре, вони чудово розуміють, що їм говорять, але трохи важче висловлюють власні там думки та емоції. А науковці припускають, що причина може бути в карантинних обмеженнях, малюки значно більше часу проводили лише з батьками і майже не контактували з однолітками чи новими взагалі людьми. А саме таке живе спілкування дуже сильно впливає для розвитку дитини. Щоправда, дослідники наголошують, це лише одне дослідження, тому робити там якісь остаточні висновки поки дуже зарано, але вони ще раз нагадують всім нам, наскільки важливі звичайні людські взагалі зустрічі, розмови і спілкування. Тож, можливо, знаєте, варто хоча б сьогодні трохи там менше часу проводити в телефоні, трохи більше поруч із близькими людьми або навіть новими знайомствами там десь. Пробійся біля стадіону і вже бачиш якихось людей. Може, раз за разом і контакт зближується з цими людьми. І знаєте, це схоже корисно не лише і дітям, але й нам, дорослим.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага, Мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
2: Реклама на Явір FM.
0: Явір.

0: Явір FM. Слухай.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Стадіон імені Євгена Смука став епіцентром відзначення 650-річчя Яворова. У межах святкувань тут відбувся традиційний футбольний турнір «Кубок мера 2026», що об'єднав юних спортсменів з Яворова, Новояворівська, Мостиськ, Судової Вишні, Чолгинь та Рави Руської. На полі зійшлися команди у вікових категоріях 2012, 2013 та 2018 років. Це не просто змагання, а багаторічна традиція, що гуртує гравців, тренерів та батьків навколо розвитку дитячого футболу. Щоб зрозуміти, як виглядає цей турнір зсередини, ми поспілкувалися з Мар'яном Марком, тренером Судово-Вишнянської ДЮСШ. Він розповів, що для його команди означає участь у цих змаганнях, який матч виявився найскладнішим та як він оцінює рівень конкуренції серед 14 футбольних команд.
1: Ну, для нашої команди це в першу чергу досвід на такому хорошому полі. Це одне з кращих полів в Яворові. Та й команди хороші з нашого округу Яворівського району. Поборолись, побадались та й на тому все. Перша гра проти Новояворівська 2012 року. Була досить складна гра, вигравали 1-0, потім пропустили 2 і вже не могли забити і програли 2-1. Ну, конкуренція дуже хороша. Яворівський район, як бачите, дуже позитивно і в хорошому напрямку рухається. 14 команд – це досить високий рівень. Звичайно, що аналізуємо помилки, так як не вдалося ні одної гри виграти. Тому будемо рухатись та й думати, як далі перемагати.
0: Висока конкуренція та шум повних трибун – це серйозне випробування для юних футболістів. Своїми враженнями від побаченого на стадіоні ділиться Назар Полянчич, тренер Академії футболу «Корміл». Ми запитали його про стан гравців під час виходу на поле, про суперників, які запам'яталися, та чому участь у Кубку мера 2026 стала важливою для його команди.
2: Побачив радість, побачив відповідальність, вони в себе вдома, кубок міста, кубок мера, ну, святкуємо День міста, ну, я бачу, що дуже, що для них дуже важливо було, напевно, перемогти, доказати, ну, то не тільки радість для них, а для всіх наших мешканців, для нашого мера, для батьків, ну і для мене. Ми по нашій віковій категорії були 4 команди: Мостиська, ДЮСШ Яворів і Новояворівськ, ну і Корміл. Всі команди хороші, ну ми з ними не раз граємо, складаються різні ситуації, там різні результати, але дуже хороші команди, що Мостиська, що Новояворівськ, ну дуже гарно показали рівень. Хлопці з Яворова теж дуже хороший рівень показали. Загалом всі команди, я би сказав, хороші сьогодні. Ну, в першу чергу ясно, що ми граємо футбол для розвитку, діти наші грають, але ну сьогодні я вже повторюю, такий день, що хлопці дуже хотіли виграти, ну і напевно для них була важлива перемога. Ну, та й для нас всіх, для наших мешканців, кажу, батьків, ну і болівальників всіх.
0: Андрій Гірчук, тренер Яворівської спортивної школи, переконаний, у нинішніх реаліях турніри мають іншу, значно важливішу місію.
3: Це, звичайно, є розвиток дітей. Медалі – це з одної сторони добре, але найважливіше – це є участь дітей в таких підприємствах. Трошки відволікаються вони від сьогодення нашого. За останній час наші гравці, особливо то Академія Корміл, значно додавали в футболі і в розумінні, і в організації цього всього. Так само підтягується і спортивна школа наша, теж задніх не пасе. Думаю, що все буде гаразд в Яворові.
0: Підсумовує сьогоднішній турнір міський голова Яворова Ігор Грабовський. Він зізнався, що цей кубок мера став для нього особливим і насамперед подякував не організаторам, а нашим захисникам за можливість провести це свято, де діти можуть бути просто дітьми.
4: Напередодні Дня міста Яворова відбувся футбольний турнір «Кубок мера». Це вже є традиційно. На стадіоні імені Євгена Смука, де взяли 13 команд. Участь була гарна, гарний турнір, емоції, хвилювання, багато батьків. Дякую всім. В першу чергу дякую за проведення цього турніру Господу Богу і нашим Збройним силам України, які дають нам можливість тут, аби наші діти мали можливість жити, процвітати, навчатися, розвиватися. Дякую всім організаторам за чудовий турнір. Це був найкращий, напевно, турнір Кубок мера. Дякую всім організаторам і до наступних зустрічей.
0: За кожним таким масштабним заходом стоїть велика організаційна робота. Ми поспілкувалися з Володимиром Булою, головним спеціалістом відділу культури, туризму, молоді та спорту Яворівської міської ради. Ми запитали його про очікування від турніру, чи вдалося втілити задумане в життя, якою він побачив атмосферу на полі і чи справдилися прогнози щодо рівня гри.
5: В першу чергу дякую Богу, що таку мали погоду підібрали гарно, бо перед тим падали дощі і невідомо було, в якому стані будуть команди і взагалі газон. Але дякувати Богу, гарний стадіон, поле витримало і відбувся турнір, відбігали багато команд. Хороша атмосфера, відбулося без травм, відбулося святкові атмосфери, приїхали дружні команди, 8 команд старшої категорії, 5 команд молодшої категорії. І, відповідно, гарні призи, гарні емоції, гарне свято. На таких турнірах ставимо ставку більше на дружні відносини і щоб собі діти набирали свого досвіду. Не діти, то вже юнаки, набирали собі досвіду як такого, а військово під час канікул отримували позитивні емоції. З позитивних емоцій тільки позитивні, тому що гарне поле, гарна атмосфера, красиві нагороди і добрий настрій.
0: Дощ, спека, тиск трибун гравці пройшли через справжню перевірку. Про це та про майбутнє нашого спорту говоримо з Богданом Івановичем Бруневським, вчителем фізкультури Яворівської ЗОШ номер 2. Ми спробували з'ясувати, чого нам бракує для професійного рівня, як навчити дитину гідно приймати поразку та що найголовніше варто знати новачкам, які сьогодні вперше спостерігають за цим турніром.
6: Я так вважаю, що вже все почалося, все дуже класно йде. І тепер вже сказати, що не вистачає, напевно, не вистачає часу. Нам потрібен час і все йде, як має йти. Тобто, так як зараз ведеться робота, так як зараз працюється, просто результат буде через час. Тобто, зараз все в громаді проходить дуже-дуже добре. Завжди перемагають перші, другі, треті місця, так? І діти повинні вже з дитинства вчитися, що є переможці, є програвші. І діти поводяться гідно, тому що є тренери. Я так, знаєте, як сьогодні виступав в ролі судді, я судив меншу, молодшу групу, і діти дуже вже, все залежить від тренерів. Вони як батьки з дому, вони так само і в спортивній школі, вони виховують, як поводитися під час футболу. І вони, діти поводилися гідно, діти поводилися, вони все розуміли. Тому що я їх все розказую, що колись футбол починався фактично ще старшого віці, з 5 класу, а тепер діточки вже займаються, відколи починають ходити, вже приводять на футбол, і тому, відповідно, виховуються не тільки футбольні якості, а виховуються їх і моральні якості. І я хочу сказати, що зараз дуже-дуже гарно все виходить на високому рівні. Погодні умови точно не спортива нам, тому що це не їхні не перші змагання, вони багато проводять різних змагань за різних погод і умов. Напевні, більше характер, бойовий такий характер футбольних.

0: спорту, якщо людині сподобається взагалі спорт, то їй буде получатися. Робити те, що тобі найкраще, і виходить, і подобається.
1: Міський голова Яворова Ігор Грабовський приймав селищного голову Шелегинської громади Юрія Матвієнка. Шелегинська громада, розташована на межі з Росією, щодня потерпає від ворожих обстрілів, і у своїх зверненнях очільники наголосили, що сьогоднішнє свято спорту є можливо виключно завдяки стійкості українських захисників і захисниць. Саме їм вдячність за можливість виховувати молоде покоління в атмосфері боротьби за перемогу не лише на футбольному полі, а й у власній державі.
2: Що стосується сьогоднішнього дійства, нас мир ще раз запросив на День міста. Це ювілейна дата. Ці дати ми повинні пам'ятати, тому що історію на сьогоднішній день ми, керівники, пишемо ми із своїми людьми, своїми мешканцями, своїми дітьми. Виховуючи дітей, це ми виховуємо своє майбутнє, як буде жити наші громади, наша країна. Хочеться побажати Яворову подальшому розвитку. Війна рано чи пізно закінчиться, але то, що після війни залишиться, із якого старту, чи з нижнього, чи з верхнього ми будемо стартувати, ну це питання часу. Перемога буде за нами. Слава Україні!
1: Футбольний марафон на стадіоні імені Євгена Смука добіг кінця. 14 команд, безліч емоцій, десятки забитих м'ячів і сотні вболівальників. Саме так Яворів відзначив свій 650-річний ювілей на спортивній арені. Ми почули думки тренерів, які бачать у дітях насамперед характер та зрозуміли, що для наших юних спортсменів перемога – це не лише медаль, це можливість відволіктися від сьогодення і бути частиною великої команди. Цей турнір довів, що наше майбутнє у надійних руках, а Яворівська громада залишається міцною та єдиною.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли не треба зайвих слів.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Музика – це життя.
1: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
2: І так, друзі, зараз поговоримо трошки не по темі, так як завжди. Сьогодні будемо говорити, можна сказати, Павло Гаврилко сьогодні трошки стає психологом. І зараз не про якісь там позитивні історії, чи ще якісь курйозні моменти в нас в Україні не тільки, а більш таке психологічне. Кажуть, знаєте, що доньки більше тягнуться до татів, а сини до мами. Але чи це, знаєте, справді так? Психологиня Лариса Дідковська пояснює приблизно від від 3 до 5 років дитина проходить такий важливий етап розвитку. Саме тоді хлопчики часто особливо прив'язуються до мами, а дівчатка до тата. Головне, щоб це не було до 35 років. Водночас діти починають брати приклад із батьків своєї статі. Хлопчик вчиться бути чоловіком, спостерігаючи за татом, а дівчинка бути жіночою, дивлячись на маму. І цікаво, що любов до мами чи тата теж формується через цей приклад. Якщо тато любить маму, то син наслідує його, також проявляє особливу прихильність до мами. Так само і донька, бачачи мамині стосунки з татом, сильніше тягнеться саме до нього. Ну і психологиня додає, дуже важливо, щоб дитина чула від батьків слово підтримки і любові. Донці важливо почути від тата, що вона красива, там особлива, його маленька принцеса, а синові від мами, що він сильний, сміливий і дуже важливий. А не оце, кого більше любиш, тата чи маму? Ану кажи, найбільше це родич. Чи любить? Кого він любить? Та, напевно, маму більше любить. Та маму, та вдався він у маму, то точно. Але водночас батьки мають пояснювати, що вони подружжя, дитина, їхній син чи донька. Саме так формується здорове розуміння сімейних ролей і стосунків. Тож, якщо ваша донечка зараз називає тата своїм принцом взагалі, а син не відходить від мами ні на крок, не поспішайте хвилюватися взагалі. Фахівці кажуть, це цілком природний етап дорослі, найголовніше, щоб в сім'ї була любов, увага і хороший приклад для дітей. Ну, це все. На сьогодні хватає цього психологічно. Далі давайте трошки курйозні новини, тому не перемикайтесь.
1: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.

0: я.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.
2: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спить.

0: літо б'є посуд, літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо. На Яві РФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: Я вір FM. Слухай.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: А зараз, знаєте, для всіх пошановців, шанувальників взагалі Гаррі Поттера, якщо вам здається, що українські мами можуть дати пораду на будь-який випадок життя, то уявіть собі, якби саме вони написали Гаррі Поттера. У треці українців запитали, якою була б ця історія, і відповіді просто, знаєте, так розірвали мережу. Звісно, перше, що почув би Гаррі, це вдягнути шапку, це логічно, і це було у всіх. І не важливо, що на ньому вже там, знаєте, якийсь черевний плащ-невидимка. Я надіюсь, що багато хто з вас дивився, чи, наприклад, читав Гаррі Поттера і розуміє саму суть. Ну і ще одна класика. Я ж казала, треба було вчитися. Он Герміона відмінниця, а ти... І так далі. Не обійшлося і без побутових мудростей. Там, закрий, їж суп, Гаррі, руки помив після вулиці і тарілку після гречки мити одразу. Хтось пожартував, що сова приносила Гаррі не листи, а голубці в пакеті від чіпсів і, звісно, Рону теж дай. А ще українські реалії, пам'ятаю правило двох стін, і навіть Волан-де-Морта в коментарях вже охрестили як Волан-де-Мордою. Схоже, якби Джоан Роулінг писала книгу в українській сім'ї, Гаррі Поттер навчився б не тільки чаклувати, а й без нагадування одягти шапку, доїдати той самий суп і не сперечатися з мамою. І знаєте що? Можливо, тоді усі сім книг були б значно коротшими.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

обсурчик, кохання без меж, а я би назвала це треш, а вже ж, як ти назвеш це обсурчик, кохання.

0: з Яверафем.
1: І так, друзі, зараз новина для всіх тих, хто хоч раз думав, так знаєте, цікаво, а мені взагалі нормально платять. В Україні з'явився новий незвичний сервіс під назвою «Зарплатометр». Його створив український розробник, а працює він на основі штучного інтелекту. Ну і все дуже просто. Вводите свою зарплату, обираєте сферу діяльності, і сервіс порівнює ваш дохід з актуальною статистикою. А потім ще й видає результати з гумором. Кажуть, спочатку це був звичайний розважальний проект, але тепер автор хоче перетворити його на справжнього кар'єрного консультанта із таким, знаєте, штучним інтелектом. В майбутньому сервіс не лише аналізуватиме вашу зарплату і підказуватиме, які навички варто прокачати, куди можна рухатися в кар'єрі та як збільшити свої доходи взагалі. Тож тепер, знаєте, там почути якусь там фразу «Тобі давно пора просити підвищення», можна буде не тільки від друзів чи рідних, а й від штучного інтелекту. Хоча, якщо він ще й підкаже, як це зробити без такої незручної розмови з керівником, тоді ціни взагалі, знаєте, йому точно не буде. І називається він якось так і називається – «Зарплатометр». Тому можете пошукати в інтернеті, я думаю, знайдете, і поцікавитись, чи все-таки хороша у вас зарплата чи ні.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір FM. Музика без зайвих слів.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, зараз лайфхак для тих, хто щовечора довго рахує там овечок, але сон все одно не проходить. В Японії придумали досить такий кумедний спосіб засинати швидше, називають його методом таргана. Ну і не лякайтеся, ніякі це не комахи, не ці таргани, потрібно лише лягти на спину, підняти руки і ноги догори та приблизно 30 секунд легко ними потрясти. Попри дивний вигляд, у цьому методі є цілком наукове пояснення. Перед сном організм починає охолоджуватись, а активніший кровообіг у руках і ногах допомагає швидше віддавати тепло. Саме це і полегшує засинання. До речі, фахівці радять, щоб температура в спальні була не вище за 19 градусів, а теплі шкарпетки чи навіть тепла ванна перед сном працюють за схожим принципом. Покращують кровообіг і допомагають організму підготуватись до відпочинку. Ну, не знаю, як там з 15 градусів, бо якщо от жара страшна, і ви спите десь на другому поверсі, а може і вище, то втримати оцю 19 градусів і купити собі той кондиціонер дорогий, не всі зможуть, тому якось треба по-інакшому справлятися, може просто засипати вже, як той тарган, та й все. Тож, якщо сьогодні ввечері побачите, знаєте, там когось, хто лежить на ліжку з піднятими руками і ногами, та смішно ними трясеться, не поспішайте дивуватися. Можливо, людина просто слухала Явір FM, знаєте, і почула, як Павло Гаврилко розказує такі цікаві лайфхаки. Головне, щоб домашні не вирішили, що таргани такі завелися і не потрібно було якісь купляти протизасоби, знаєте.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка» працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
6: Доброго дня, ми з Явір FM.
7: І так, друзі, трошки до новин. Президент України Володимир Зеленський заявив, що серед головних завдань зараз підготовка країни до опалювального сезону та зими. Ну і за його словами, після проведення консультацій найбільш підготовленою людиною на посаду прем'єр-міністра він вважає Сергія Корецького. Про це глава держави повідомив під час спільної прес-конференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон Дерляй, це трошки не моє, в мене більш гумористичне, але хотілося вам сказати, бо це важливо для нас, що обирають нового прем'єр-міністра. І Зеленський зазначив, що Україна продовжитиме дипломатичні кроки, аби домогтися припинення вогню з боку Росії, однак паралельно необхідно зосередитись на внутрішніх викликах. Ну і за словами президента, підготовка до зими вже триває, але зараз саме це є одним із головних пріоритетів для держави. Він додав, що Сергій Корецький після усіх консультацій є найбільш підготовлений кандидатом на посаду очільника уряду.
0: Я вір FM. Коли душа співає.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, добігає наш ефір до кінця, вже 18.02, знаєте, добігає він нас на Явір FM, етер наш, доброго дня, дякую, що були сьогодні разом зі мною, з вами був Павло Гаврилко, бажаю вам гарного вечора, спокою, тепла, тільки позитивних новин, звісно, ну і ми зустрінемося вже в п'ятницю о 14.00, тож залишайтесь з Явір FM, слухайте улюблену музику та бережіть себе, до нових зустрічей в ефірі. І всім па-па.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
1: Ветеранський бізнес.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Маша.
1: Слухай.
2: Я вірю. FM. Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

Sometimes gotta let it go. Sometimes gotta look away.

0: Чому коти мукочуть? Чому птахи літають? Чому небо блакитне? Чомучка на яру FM.
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Явір FM розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво.
1: Сьогодні поговоримо про те, чому слова «будь ласка» і «дякую» називають чарівними. Насправді вони не мають магічної сили, але можуть робити людей добрішими та привітнішими. Коли ми говоримо «будь ласка», то показуємо повагу до людини, у якої щось просимо. Це означає, що ми виховані та чемні. І погодьтеся, набагато приємніше допомагати тому, хто звертається вічливо. А слово «дякую» ми говоримо тоді, коли хтось нам допоміг або зробив щось хороше. Так ми показуємо, що цінуємо добрі вчинки інших людей. Уявіть, як би виглядав світ без цих слів? Люди рідше усміхалися б одне одному, менше допомагали та могли б частіше сваритися. А от прості слова вічливості роблять спілкування теплішим і дружнішим. Саме тому їх називають чарівними. Тож не забувай говорити «будь ласка», «дякую», «перепрошую» і світ навколо стане трішки добрішим. Чомучка на Явір FM допоможе знайти відповіді на будь-які дитячі чому. Легко та цікаво. Вмикай радіо і дізнавайся більше про світ. Почуємось!
2: Явір FM.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
4: Я вірю.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Не дозволю себе ображати. Одного разу засмучений віслючок прийшов до мами. Сльози от-от були готові политися з його оченят. Нещодавно віслючкова родина оселилася на новому місці, і малюк ще не знав нікого із місцевих дітлахів. «Що трапилося?» – стурбовано запитала мама. «Мене всі дражнять», – відповів віслючок. «А як саме тебе дражнять?» – уточнила мама. «Кажуть на мене, вухастий, а ще віслючок – товстий бочок», – проказав малюк, і голос його затремтів. «А що робиш ти, коли тебе дражнять?» – продовжувала розпитувати мама ослиця. «А що я можу зробити? Просто мовчки йду від образників, а потім сумую на самоті», – зізнався віслючок. Мама ніжно погладила його по голівці. «Чому мене ображають?» – спитав віслючок. «Хіба я зробив щось погане?» Сумна сльоза скотилася по його щоці. «Ні, любий, це не тому, що ти поганий, негарний чи нерозумний. Просто всі ми різні. Маємо різну зовнішність і різні характери. А ці дітлахи тебе ще не знають», – відповіла мама ослиця. «Колись і мене дражнили». «Невже? Як?» – зацікавився малюк. «Довговухою дражнили, товстункою», – усміхнулась мама. «Спочатку я вирішила не зважати на своїх кривдників». «І вони перестали дражнитися?» – з надією запитав віслючок. «Ні», – мовила мама. «Натомість мені ставало дедалі неприємніше. Тоді я почала дражнити їх у відповідь». «І це допомогло?» – зрадів віслючок. «Ні», – знову сказала мама. «До того ж я зрозуміла, що стаю такою, як вони». «І що ти зробила?» – спитала маля. «Я перестала ображатися. Більше не тікала від них і показала, що я розумна та сильна. Я всміхалася у відповідь кривдникам. Тоді образи й закінчилися». Наступного ранку віслючок вийшов на прогулянку, узявши м'яча. Невдовзі він побачив своїх образників. «Привіт, віслючок, товстий бочок», – вигукнула Єхидна. «Привіт», – відповів віслючок і всміхнувся. «Ніхто з тобою не дружитиме, бо ти – віслючок, товстий бочок», – продовжила Єхидна. Вона чекала, що малюк не витримає і розплачеться. «До того ж ти вухастий», – приєднався до подруги Бобер. «У кожного з нас свої переваги», – відповів віслючок і всміхнувся ще ширше. «Зате я добре чую». «Ти ще й упертий?» – втрутився у розмову вовчисько, вишкіривши зуби і намагаючись налякати малюка. «Не впертий, а наполегливий. І дуже цим пишаюся». І віслючок гучно розсміявся. Образники наче оніміли. Їм стало зрозуміло, дражнити віслючка далі не варто. І тепер вони не знали, що робити. А тут якраз підійшли інші звірята. «Що тут у вас відбувається?» – поцікавилась тигриня. «Я тут недавно, отож мало кого знаю», – промовив віслючок. «А мені так кортить пограти у футбол. От і збираю команду». «То ходімо з нами», – сказав ведмедик. «Ми покажемо, де тут футбольне поле, там і пограємо». Усі разом звірята весело провели день, а віслючок забив найбільшу кількість голів. Настрій у всіх був чудовий, і ніхто більше не дражнився. Увечері мама запитала в сина: «Як минув твій день? Бачився з образниками?» «Так, матусю, бачився. Але, думаю, більше мене ніхто не дражнитиме, бо ми всі в одній команді, хоч і дуже різні», – відповів віслючок і усміхнувся.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Женьки. Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Слухай.

0: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює

мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

Bourse Libre.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.